0: Nabi onen apa?
1: Mok kalintang sang sayur.
0: Amok ne kalintang sang sayur ni mok ne.
1: Imok.
0: Oh imok. Nah di mok jek liwat-liwat sing gu sang sayur adik.
2: Nah kang lah mantu panucing berjani bongong.